0: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.
1: Let's go, girls.